0: というのがあるという気にし
1: Needed ineligible to possess firearms, local history, div, urban living, 14 federal spot.